Tako je ansambl Lojzeta Slaka zapel Triglavu, 20 minut je ostalo do 8, 20 minut do 8, želimo dobro jutro.

0: А виж как виц!
1: Господ фризер, не зди се ми поштено да ми толико рачунате за стриженје лас, ко па их имам тако мало.
2: Ја вим да сте плешасти сей, зато па је то плачило за искање.

benzinul vrju nehre. Kadar se sred noći u jark ban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni ano.